0: ljeto na valovima Radio Đakova.
1: Noć prestaje, novi sat otkucava.